0: O ba, o ma man
1: ba ba le,
0: quy man lin le di da quy lang
1: le ne,
0: yen ta ma rong nam la ong qua yo po.